0: actividades infantis. O broche final chegará a 6:30 cun concerto familiar de desconcerto. A participación é totalmente gratuita, presentando un ticket de compra en dos establecementos da zona monumental. O Festival Liño on the Road chega este domingo ao Parque Costa Xiraldes en Lourido. A iniciativa permitirá a rapazada gozar dunha experiencia cinematográfica na sala de cine máis pequena do mundo, entre as 5 e as 8 da tarde. Hoxe venres, ás 8 da tarde, na sede do Ateneo Santa Cecilia e Marín, inaugúrase a mostra Pinceladas pola Ela, de Agadela. Entrada é gratuita ata a completar capacidade. Este sábado en Barro, concerto de música ante raíz do grupo Abelas Aina. Será a partir das 8:30, no plazo da Crega. El Rotary Club de Pontevedra abre su novo año rotario con unha ponencia sobre neuromarketing. El experto José Ramón García explicará hoy cómo funciona el cerebro de los consumidores y qué importancia tiene para empresas y también emprendedores. Será hoy jueves a partir de las 8 de la tarde en la sala de conferencias de Ascampas en Pontevedra. Continúa a mostra sobre indumentaria tradicional galega, Os Trases dunha Vida, organizada por Sete Espadelas na sala de exposicións do Pazo da Cultura. Y la Asociación de Vecinos San Roque informa a sus socios que el taller de memoria de los viernes por la mañana comenzará mañana a partir de las 10:30 de la mañana. O Concello de Poio informa que continúan as xornadas gastronómicas da Meixa durante todo o mes de outubro. E abre o prazo de recepción para as propostas dunha nova edición do programa de actividades para a mocidade Noites Abertas. O formulario está na web noitesabertas.gal, estará operativo ata o próximo 31 de outubro. Esta tarde inaugúrase a exposición Alén. Trátase dunha escolma de obras de moldes de diferentes épocas. Será a 7 na Fundación Manuel Moldes en Pontevedra, situado na Rúa Benito Corbal, acceso pola Rúa Javier en Puig. E a provincia de Pontevedra acollerá proxeccións do ciclo nacional de cine Mulleres Rurais, o sea, xoves, coincidindo precisamente co Día Internacional das Mulleres Rurais, proxección de La Buena Suerte de Gracia Querejeta ás 8 da tarde en Dena, en Meaño. E tamén na mesma localidade, o próximo día 19, tamén ás 8, Lo que dá de ti, de Gala Gracia. E o Obradoiro de Construción de Pandeireta, que organiza os chichisos este sábado na Casa do Pobo de Bértola, en Vilaboa, en Pontevedra. E pechamos esta senda dicindo que a cociña local do Grove e o Grupo Nove volverán a encontrarse no tapeo solidario de Nos Seus Pés. Cociñeiros galego compartirán fogóns en propostas feitas para apoiar os proxectos de Prome Aid con persoas emigrantes e tamén refugiadas.
1: A Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pues así cerramos hoy nuestro magazine local. Enseguida llegan los compañeros de informativos y nosotros volveremos mañana, ya lo saben, a partir de las 12:25. Tengan un buen día y hasta mañana.
2: Este sábado prendemos a radio en modo escolar. Profes que aprenden, ointes que falan, relatores que ensinan. Aproveitando o primeiro congreso de radio escolar que o Grupo Radio Pontevedra organiza xunto ao Centro de Formación de Profesores.
3: Estamos aquí.
2: Programa especial con Iván Montáns dende o Pazo da Cultura. A radio escolar na radio local. Este sábado, a partir das 13 horas.
4: Educar para ser futuro.